Radyoğluş dostlar, bugün 1. Avgust Armiya Bayramı. Muş münasibet bilen, ben stansımız Uyğur Çalış bölümündeki barlık hizmettaşlarım bu vakaleten, radyo anlavatkan barlık kalıp azatlık armiyası, kurallık sakçı kısımdaki barlık ofisir askerlerimizden bayramını kızgın tebrikleymen. Armiya bayramınlığa mübarek olsun. Hemimiz gibi melun, kalıp armiyası mislisiz cesaretle küreş kılıp, tılladı dastan boğudek nurgun küreş hikayelerini yarattın. Bizning bugünkü baxtiyor, shodimon, xotirjam turmushimiz xalq armiyasining jafoga chidab, mushaqqatli kurash qilishi badaliga qo'lga kelgan. Shuni biz suyimli xalq armiyasiga oliy ehtirom bildiramiz. Bugungidek baxtli turmushimizni asrab qadrlab, ulug' vatanimiz Jungoning taraqqiyotiga bir kishilik hissamizni qo'shimiz. Eng suyimli kishilarimizning bayramiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Әмі шатлыққа, аяжанғы толған, чекімізде бәқтиярлық әкіс әткен манымшындақ дәқиқтіләді, радио долқылыр арқылы сілі үшін қызмет қылалық алықымдың өзімді толымы бәқтілік кез қымақты мән. Мән сілінің ғиқын достыңла, Абдурсул Абдырийім. Бүгінкі үзілмәс мелодия программымыздың түнжі күйі достарының хозырыда. Қені мәрхәмәт.

Radyonuz dostlar. Bugün 1 avgust armiya bayramı. Bu münasebet bilen ben stansımız Uyur Çalış bölümündeki barlık hizmettaşlarım bu vakaleten radyo anlavatkan barlık halk azatlık armiyası. Kurallık sakçı kısımdaki barlık ofisir askerlerimizin bayramını kızgın tebrikleymen. Armiya bayramınlığa mübarek olsun. Hemimizgi melun halk armiyası mislisiz cesaretle küreş kılıp tılladı dastan boğudek nurgun küreş hikayelerini yarattan. Bizning bugünkü baxtiyor, shodimon, xotirjam turmushimiz xalq armiyasining jafoga chidab mushaqqatli kurash qilishi badaliga qo'lga kelgan. Shuning uchun biz suyimli xalq armiyasiga oliy ehtirom bildiramiz. Bugungidek baxtli turmushimizni asrab qadrlab, ulug' vatanimiz Jungoning taraqqiyotiga bir kishilik hissamizni qo'shamiz. Eng suyimli kishilarimizning bayramiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Әмі шатлыққа, ая жанғы толған, чекімізді бәқтиярлық әкіс әткен маным үшіндақ әкейтіләді, радио долқылыр арқылы сілі үшін қызмет қылалығалықымдың өзімді толымы бәқтілік кез қымақты мән. Мән сіләнің ғиқын достыңла, Абдурсул Абдырийім. Бүгінкі үзілмәс мелодия программымыздың түнжі күйі, достыларының хозырыда, қені мәрхәмәт.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqıradiki ərbablar Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış və idarə qılışını ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıqallıqıqa icabi baha verib, Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış ideyesi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğur təsir görüstəvatıdı, dedi.
1: Koreyanın Pusan ötküzülgən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növətlik dünya mirasları yığındın xuş xəbər tarqaldı. Yani Çingdejin qol hünər farfor buyumları mirası dünya mirasları tizimlikiga muvaffaqiyatli kirgizilib, Jungonun 61-ci dünya mirası bulup qaldı. Jungo miraslarını qoğdaş dünya mədəniyligiga hüsn qoşdi.
0: 2026 yıllık dünya süni əqil jığını və süni əqil dünyavi idarə qılış yuqarı dərəcəliklər jığını nəx meydandakı tamaşibillarını 400 min adam qetimdən artıq cəlb qıldı. Nurgun çatel taratqullarının xəbərge qarğanda, Jungo'nun süni əqil kəsbidə texnikide yanılıq yaratış bilən, dünyavi həmkarlıq tən ilgirləşdək tərəqiyyat vəziyyəti barlıq gəlgən. Bir tərəbdən Adem Siman Maşını Adem, çoğun model qatarlıq sahalərdə özlüksiz bösüş hasılı qılınıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yəni bir tərəbdən Jungo süni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını faal ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yərşarının cənubuğa texımı köp nəb yetküzüşkə türtkü bulub, yərşarı boyca süni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşkə yeni quvvət qoşdu. Tövəndi dextanla, programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio anlıqçılar. Növətdə sünni əqil qatarlıq aldınqı qatardakı texnikalar tez sürətdə yenilənib və qolunulub, qoşbislik xəncəri ünimi bağansırı gəvdiləndi. Sünni əqil həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıb sünni əqilini alğı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Rəis Xi Jinping bütün insaniyyətinin bəxt saadətini nəzərdə tutub, bəri yaqıdını baş çıxırıb, dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüb, sünni əqilini bütün insaniyyətinin bəxt saadətini aşırış, insaniyyət mədəniyyətinin tərəqiyyatını ilgir sürüşdiki qudrətlik aktiv küşkə həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərbkə oxşamaydığan bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan gələn 29 dövlət yaxında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçu əza dövlətə aylınıb, xalqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısığı təqabül duruş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunlarını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçu əza dövlət bolğanlıqdan intayin şərəf his qılıdı. Jungo süni əqil tərəqiyyatının mühim qatnaş qüçüsü və başlamçısı. Jungo tərəqi qılıvatqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuğa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mündaq dedi. Jungo sünni əqil tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texim yaxşı bəxt yaratışqa başını axırı küş çıxırıb, Jungo'nun rəhbərlik iqtidarı, ərkət iqtidarı və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı. Tayland, Panya Pivat, Başquruş Şöyvəni Jungo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin Jungo'nun sünni əqilini dünyavi idarə qılışını ilgir sürüşdə cari qıldırğan mühim rolunu, İdiyə və Amuvi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəplik həmkarlıq mexanizminin ilgir sürgüçisi, sünni əqilli xəlqıra Amuvi məsulat bilən təminlik üçü dəb təsvirlədi. Avustriya, Jungo və Şərqi Cənubi Asiya Tədqiqat Xanısının başlığı Xanis Filner bunlarını bildirdi. Сүнни әкілні тәрәқи қылдұрыш вә идары қылышының ашқышы, кімнің игі болышы, қандақ нишан үшін мұлазымет қылышы вә қандақ қылып текімі кәң әм бәхриман болыш вә еріш шаллықны ішқашырышта. Джунгу сүнни әкіл мәнбәсіні ічіп етішіне ілгірі сүріп, омыви маслаштырушыны күчейтіп, о адамны асас қылышта чаң тұрып, ғәріпкі оқшымайдыған бір қыл тәрәқият yolunu намайан қылды. Бразилияның район сияси шунасы Вашингтон Араужо мұндақ деп қарады. Қалқыра жәмиет шуны текімі тонып етті ке, сүнни әкіл тәрәқиятыны пәкәт техникеді біз шаслық қылыш вә еңіліқ ярты сүреті білалла өлчәшкі болмайды. Пән техникінің инсаниет жәмиетіге хәқиқи мұлазымет қылыш қылылмаслықыға текімі көңіл бөліш керек. Джунгу адамны асас қылыш, олғы бесшіға, яқшылыққы үндәш идеясіне тәшәбос қылып, пән техники тәрәқиятының халық тұрмышыны яқшылаш, іждімайы адыллықны ілгірі сүріш, ортақ тәрәқиятқы түрткі болышқа күш шықырыштен ибарат қыммет yönелішіне намайын қылды. Сүнни әқылны дуниави идары қылышны мүкәммәлләштүрішіне мойым пікір yolu білен тәмілләді. Сүнни әқылны идары қылыш пүткіл инсаниетнің тәқтіргі мұнасыветтік болып, дуниядығы әрқысы дөләтлер дұш келуатқан ортақ тема. Рәйіз Ши Цзиньпин әқиқи көптірәпчілікні әмеліетті көрістіп, Бірләшкен Дөләтті Тәшкілатының мойым ролыны әқиқи жарай қылдырып, сүнни әқылны тәрәқи қылдырыш стратегиясы, идары қылыш қайдысы, техники өлчіміні тұташтырыш, маслаштырышны күчейтіп, кән ортақ тонышқы иге дуниави идары қылыш рамкісіні балдыррақ шәкілләндіріп, бұл алдын қатардығы техника арқылық инсаниет жәмиетіге техімі яқшы бәқті артыш керек деп тәкітледі. Бірләшкен Дөләтті Тәшкілатының муавин баш катипі Аман деп Гил мұндақ деді. Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты Джунго білен сүнни әқіл ықтидары құрылышы саасыда зеч әмкарлықыны қанат ейдіріп, сүнни әқілні тәрәқи қылдырыш нәтижесі арқылық ер шарының әр қайсы жайларға нәп еткізушке әқиқи капалет қылышқа күш шығарды. Дония сүнни әқіл әмкарлық тәшкілатының құрылышы көп тәрәплік әмкарлық вә дуниави әл қылыш лайхәсі түзішінің мойымлықыны кәуділендірді. Араужу мұныларыны білдірді. Джунгу Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты рамкісідікі сүнни әқіл ықтидары құрылышы әмкарлығы вә сөздешіш, алмаштырышыны пағал ілгірі сүріп, сүнни әқілні дуниави идары қылышының мойым төхпікарға айландырды. Сүнни әқілнің дөләт чигірісі йоқ. Есаплаш усулы, саллық мәлімотларының өткіліші вә қолыныш мәнзірісі көнсірі дөләт чигірсін халқып өтмәкті. Әрқасы дөләтлер Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты қатарлық көп тәрәплік механизмларға тайынып, пікір алмаштыруш вә маслышыны күчейтіп, идары қылыш идеясіне тұташтыруш вә техники өлчіміні жіпсілаштырушқа түрткі болып, техімі кән халқыра ортақ тонышыны мүжәссәмлеші керек. Жәнуби Африканың халқыра мұнасыбет вә сияси тәхлілшісі Джедиин Шитанга мұндақ деді. Джунгу хақиқи көп тәрәпчілікні әмілетті көрістіп, сүнни әқылны дуниави идары қылышны мүкәммәлләштүрішіні мойым пікір yolu білен тәмілдеді. Бәзі дөләтлер сүнни әқыл техникісіні сиясилаштыруш, құралға айландырушқа, әтті сүнни техники тосқы пайда қылышқа орнаватуды. Бұл, ер шарының еңілік яртышыға пайдысыз болыплы қалмастын, бәлкі ене жәніп білен шималының тәрәқият ағыны еніму зорайты өтуді. Африка дөләтлерге нисбәтен етқанда сүнни әқылны идары қылышқа қатнышыш, халқыра қайды түзішке қатнышыш, дуниави идары қылыштығы сөз қылыш хуқуқыны күчейтішінің еңі пұрыстыдын дерек беруді. Біз әрқайсы тәрәплерінің Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты рамкісідікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, сүнни әқылны ортақ тәрәқиятны ілгір сүрдіған, инсанларының бәқ саадетіні ашырдыған халқыра амуви мәсулатқа әқиқи түрді айландырышыны үміт қылымыз. Өзіра нәпиет күзіп тәң пайды аладыған техімі көп халқыра әмкарлық субси бәрпа қылышқа күш шығарды. Ақыл диқанчылық мейданы субси Бразилиядегі диқанларының үнімін әсіләп ашырды. Кіші модыллық есаплаш ұсулы Малайсиядегі каучук ішләп шықырыш линиясыны еңіледі. Аварайдың алдын мәлімат беріш лайхәсі Джибути қолтықының қатыр жәмлігіні қоғдыды. Адамсыз хәйдәш әрәп бірләшмі қалипілігі үшін ақыл yol іч бәрді. Jungo sunni aqlni yer shari pan tadqiqoti kasb va xalq turmushiga yugurib, har qaysi davlat ommasini aqli taraqqiyot foydasidan tang bahramon qildi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq Tadqiqot xonasining bosh tadqiqotchisi Andrey Ostrovskiy buni bildirdi. Navbatda yer shorining sunni aql taraqqiyoti tang pungsiz bo'lmoqda. Yer shorining janubidagi davlatlar g'oyat zo'r iqtidor yo'chqog'iga duch kelmoqda. Jungu ichi bitib tang foyda elish, hamkorlashib tang bahramon bo'lishda boshini oxiri chang turib, sunni aql manbasini ichish, ekologiya qurilishi va xalqaro almashtirish hamkorligini uzluksiz ilgir surdi. Jungu sunni aql manbasini ichish cho'ng modelining yer shori bo'yicha tushirilish miqdori jami 10 milliard qitimdan oshdi. Bir belbog bir yo'l sunni aql fan texnikasida yangilik yaratish maxsus hamkorlik plani qatorliqlar tang qurg'uchi davlatlarining texniki tadqiqoti va ixtisosliklarini yetishtirishni kuchlik ilgari surdi. Pokiston parlamenti imkoniyatlik sijil taraqqiyot nishoni kotibot boshqarmasi dunyoviy taraqqiyot tashabbusi guruhining maslahatchisi Shokir Lamay munularni bildirdi. Jungo zomigarlik va monopollikni qo'llashmasdan, balki o'zaro naf yetkizib, tang foyda oladigan texnik ko'p xalqaro hamkorlik subsi barpo qilishga kuch chiqardi. Jungoning sunni aqlni taraqqiy qildirish ideyasi va amaliyati butun dunyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatmoqda. Pokiston qatorliq taraqqiy qilayotgan davlatlar fursatni chang tutib, Jungoning tajribalarini o'rganib va o'rnak qilib, Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, sunni aqlni dunyodagi har qaysi davlatlarning kelgusi taraqqiyotining harakatlantirish kuchiga aylantirishi kerak.